0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du
1: har ikke hørt. Ok, men det skal jeg
0: ja, bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men skal
2: ikke
1: bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

Metropolen slapp album i dag, og allerede i morgen så har de sagt ja til å komme og besøke meg her i VG-lista topp 40 fra klokka 11 på formiddagen. Så jeg håper jo selvfølgelig at du blir med oss da.

9 på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, og i dag så får jeg besøk her sånn cirka klokka 12 av en fyr du kjenner veldig godt. Han slapp låta Tide for ikke så lenge siden og skal snart ut på Europa-turnéen. Det skal vi selvfølgelig snakke om når han kommer også. Kyle Alessandro svinger forbi i dag. Men nå, plass nummer 38, det er Tobias Sten med Heimakjær.

0: sine Vo kommer tilbake på lista og tar 33. med Heldig. The Bass av Magnetic, god stemning på plass nummer 32. På 31. en tur over til Sverige, Sara Larsson, fant vi nemlig der med Lush Life. Så skal vi hjem igjen til Norge når vi nå har kommet til plass nummer 30. Siste mulighet til å se dem live også på turnéen de skal ut på nå da. Det Karpe med Karpe for Life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg
0: ikke
1: si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.